Ես նշկոնո Աբշալում կայտում եմ շուհամ աշկահուն ծամբիթ մաշկանիշ երմանա Էվա բայ այոն յետում բախանիլ դիլան Ուղղյոս ներման այս բերոշը ցալուհի յետո խոշի ալավանսա մաշա սոլիցիտար բայ այոն յետում բախանիլ դի Ուղղյոսին Այս երմանիս ու համերսկան հնձանքո ալավանձը իտն բեղանի դիլայ ու տորգան չի հիլ պշող աշկակո օրը մետոն ոկ ալաս 8 դելա մնյանը ետուխ 10 մինուտու այդ տումալ ուղ շակո 20 մինուտու բետ ախեքո պիտնիկո ծալոհի պեսատահս պրեսին ճանքոմամ յուղտոշին դա այջ ոլ պայտուլա լանդո բաշյանը տիեմպո շետոն ալաց իրիտե խականում նումրուշա ալավանձը ետուն բեղանի դիլա Yuhto laito buen hon shako 20 minuto, bajo un chalojo, un pitnoj, ashka yinko programación dila, pitnojonik, bai dios. Yuhto laik lajo, ashka yinko programación dila, el pashtek anik, chamkumam, oj pohla el skani chamkumam, bai kunango shol, yuhto shin, chalojonik, yeto hon sansha alabanza dila, dolo jab yeto un bejanil dila. Eshwakanok yeto hon sha alabanza chiyik ashkala, Y en impisar más hayo Jesús y pidne la nueva alianza, volumen 5.